0: Nataka kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye,
0: kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye,
1: kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, kisi ya sonye, k